Vasket havens skrift forkert tusind dier og regnen færds. Auf deinem Fersen bleib ich stur.